0: samo roko iztegnem in ponirek prileti. Zato je ne iztegneš.
1: Potoka so kri. V nebesih črnina. Na zemlji praznina. Samo stanje v pepelih.

Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se, brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da folk nevolačen. Tak se kod umzaj preper, kupio sam sapun i tonu špageto. Virus

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaj on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko sam te ispao, ne važi mi da provim na drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment!

Nesta. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja biće Deutschland.

oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

sam revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud.